پاسو منگیے تاں لاج مرائیے جن سیویا تین فل پایا تیس جن کی سا پوکھ گوائیے نانک تین مٹوں واریا جن اندن ہردے

کو تلقی کسے دی نہیں، ہر دیبان سب آن پیری پایا، مانسا کیو دیبان ہو کوئی نس پج نکلے، ہر دیبان ہو کوئی کتھے جایا، تو ایسا ہر دیبان مسیا بھگتاں کے ہردے، تین رہندے کھوندے آن سا بھگتاں اگے کھلوایا، ہر ناوے کی وڈیائی کرم پراپت ہووے، گرمکھ ورلے کنے تے آیا۔ سلوک محلہ تیجا۔

تاک بخمنا جائی لین رہاؤ جاب تاپ پرمن بزدا کر ارد تاپ لے گئن ایبد نے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹ نانک سخجن رین تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے استر کرے نیچل ایو منواں باور نکت ہوں تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہیو دیو ارپو اپنو چیت رکھاؤ پر تان پر تان پر کی نندا ان سو پریت نہ لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگے گن ندھان دیال پرکھ پرابھ

پیارا، توں اتھاؤ اپار اکوچا، کوئی اور نہ تیری پاتے، اے ارداس غماری سوامی، وسر نہیں سکھ داتے، دن رہن ساس ساس گن گاوا، جے سوامی تد پاوا، نام تیرا سکھ نانک مانگے،

ملے انتر جامیاں ست سنتوک وجے واجے انہدا چنکارے سن پے بناسے سگل نانک پرا پرکھ کرنے گارے ابجا تت گیان سہورے پیے ایک ہربل رام جیو برہمے برہم ملیا کوئی نہ سکے پین کر بل رام جیو بسم پیک بسم سنیے بسمادن نہیں آیا جل تھل مہیل پورن سوامی کاڑ کڑ رہا سمایا جس تے ابجیا سمائے سمایا قیمت کہن نہ جائے جس کے چلت نہ جاگی لکھنے نانک تسے تے آئے راگ سوگی شنت محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد گوبند گن گاون لاگے ہر رنگ اندن جاگے ہر رنگ جاگے پاپ پاگے ملے سنت پیاریا اور چرن لاگے پرم پاگے کاج سگل سواریا سون سرون بانی سہج جانی ہر نام جا وڈ پاگے بنوت نانک سرن سوامی جیو پنڈ پرب آگے انہت سبد سہاوا سچ منگل ہر جس گاوا گن گائے ہر گھر دکھ نسے رس ابجے من کنا من تن نرمل دیکھ درسن نام پرب کا مخ پنا ہوئے رین سادو پرب ارادو اپنے پرپاوا بنوت نانک دیا تارو سدا ہر گن گاوا گر ملسا گرتریا ہر چرن جگت نستریا ہر چرن تیائے سفل پائے مٹیا من جانا پائے بھگت سبھائے ہر جپ اپنے پرپاوا جپ ایک الکھ اپار پورن تس بنا نہیں کوئی بنوت نانک گر پرمکھ ہویا جت دیکھا تت سوئی پتت پامن ہر ناما پورن سنت جنا کے کاما گر سنت پایا پرب تہایا سگل اچھا پنیا ہوں تاب بنسے سدا سرسے پرا ملے چری مشنیا من سانت آئی وجی ودھائی منوں کدے نہ وسرے بنوت نانک سدگر درڑایا سدا

پہ رکھا، آپ پتا آپ مایا، کہو نانک صدگر بلہاری جن ایو تان سوایا، کر مندر ہٹنا لے سوہے جس چ نام نیوا سی رام، سنت بھگت ہر نام ارد ہے کٹیے جمکی پاسی رام، کاٹی جم فاسی پرب اوناسی ہر ہر نام تہائے، سگل سمگری پورن ہوئی من اچھے فل پائے، سنت سجن سکھ مانے رلیاں دکھ درد پرم ناسی، سبد سوارے سدگر پورے نانک سدبل جاسی، دات خسم کی پوری ہوئی

سوہا وے سا اتار ترے گل پیرے کھما سی گار پیگے سورے بو صوبہ پائے تیز پوج کرے ساب سیسار اور لائی کسے دینا رلے جس راوے سر جنہار نانک گرمک صدا سوہا گنی جس ابناسی پرخ پرتار محلہ پہلا سوہا رنگ سپنے نسی بن تاگے گلہار سچا رنگ مجیٹ کا گرمک برم بھی چار نانک پریم مہارسی سب ریائیاں شار پوڑی یو جگ آبیو پائیون کر چوج وڈان پانچ تات وج پائین مو چوڑ گمان آوے جائے پوائیے منمخ اگیان اک نہ آپ بجھایون گرم خر گیان بھگت خزانہ بخشیون ہر نام ندان سلوک محلہ تیجا سو وگے سوہا ویس چھڈ توں تاں تیر لگی پیار سوہے ویس پھر کہنے نہ پایو مانمکھ دج موئی گاوار سدگر ملے سوہا ویس گیا ہومے وچوں مار مانتن رتا لال ہوا رسنا رتی گنسار سدا سواگن سبد مان پائے پائے کرے سی یار نان کرمی محل پایا پھر رکھیا ارتار محلہ تیجا مندے سوہا پر ہرو لال کرو سی گار آمن جانا ویسر گرسب دی ویچار مند سوہا بھی سونی جس کر سہج پتار نانک سات نراوی ہے راوے رامن ہار پوڑی مو کوڑ کٹمب ہے منمکھ مگد رتا ہومے میرا کرم ہوئے کیش ساتھ نہ لتا سر اوپر جم کال نہ سجئی دوجے پرمتا پھر ویلا ہاتھ نہ آوئی جم کال بس کتا جے گا تر لکھ پایون سے کرم کمیتا سلوک محلہ تیجا ستیاں اے نہ آخین جو مڑیاں لگ جلن نانک ستیاں جانین جے برگے چوٹ مرن محلہ تیجا پیسو ستیاں جانین

تیرے پائی مل ہر ہر کتھا کرو ہر ہر نام بوت ہے کل جگ کھیپٹ گر سبد کرو میرے مان ہر گن ہر اچرو مستک لکھت لکھے گن گائے مل سنگت پار پر ہو رہا کایا نگر میں رام رسی اتم کیوں پائیے اپدیش جن کرو سدگر سیب سبل ہر درسن مل امرت ہرس پیو ہر ہر نام امت ہر میٹھا ہر سنتو چاخ دکھو گرمت ہرس میٹھا لگ تے بسرے سبک رسو رام نام رس رام رسائن ہر سیبو سنت جنو چار پدارتھ چارے پائے گرمت نانک ہر پجو بلاول محلہ چوتھا کھتری براہمن سود ویس او جاپے ہر منتر جپینی گر ست گر پار برہم کر پوجو نیت سیو دن سب رینی ہر جن دیکھو ست گر نینی جو

کی اونجی سن سماد گفا تے آسن کیول برہم پورن تے باسن بھگت سنگ پرا گوشت کرت تے ہرکھنا سوگنا جنم نہ مرت کار کرپا جس آپ دیوایا سادھ سنگ تن ہر تن پایا دیال پرکھ نانک ارداس ہر میری ورتن ہر میری راس رام کل

با کلو کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو اکس کی کرے کہانی اکس کیری کت دوارے پائیے تان من تان سب سو گر کو حکم منے پائیے حکم منے گرو کیرا گاہو سچی بانی کہے نانک سنو سنتو کسو اکس کہانی اے من چنچلا چترائی کنے نہ پایا چترائی نہ پایا کنے توں سن من میریا اے مایا مونی جین اید پرم پھلایا مایا تا مونی تنے کیتی جن ٹھگولی پائیا قربان کیتا سے وٹھوں جن وہ میٹھا لایا کہے نانک من چنچل چترائی کنے نہ پایا اے من پیاریا توں سدا سچ سمالے ایو کٹمب توں جے دیکھدا چلے نہیں تیرے نالے سا تیرے چلے نہیں اس نال کیوں چت لائیے ایسا کام مولے نہ کیچے جد انت پچھو تائیے سگرو کا اودیس سن توں ہووے تیرے نالے کہے نانک من پیارے توں سدا سچ سمالے اگم اگوچر تیرا انت نہ پایا

دور کیا، سو جوگی گر سبد پچھانے انتر کمل پرگاس تھی، جیوت مرے تا سب کچھ سوجے انتر جانے سرب دیا، نانک تا کو ملے وڈائی آپ شانے سرب جیا، سچ اوبجے سچ سماوے سچے سوچے ایک میا، جھوٹے آوے ٹھور نہ پاوے دوجے آوا گون پیا، آوا گون مٹے گر سبدی آپے پرکھے بگس لیا، ایک آبیدن دوجے بیاپی نام رسائن وی سریا، تو بوجھے جس آپ بجائے گر کے سب سو مگت پیا، نانک تارے تارنہارا ہومیں دوجا پر ہریا، منمگ پھولے جم کی کان پر کر جو ہے ہانے ہان، منمک پرم پوے بے بان وے مارگ موس منتر مزان، سبد نہ چینے لوے کبان نانک ساچرتے سکھ جان، گرمک ساچے کا پو پاوے گرمک بانی اگڑ کڑاوے، گرمک نرمل ہر گن گاوے گرمک پویتر پرم پد پاوے، گرمک روم روم ہر تیاوے نانک گرمک سا سماوے، گرمک پرچے بید بیچاری گرمک پرچے تریے تاری، گرمک پرچے سو سبد گیانی گرمک پرچے انتر بد جانی، گرمک پائیے الکھ اپار نانک گرمک مگت دوار، گرمک اکت کتھے بیچار گرمک نبھ سا پروار، گرمک جپیے انتر پیار گرمک پائیے سبد اچار، سبد پید جانے جانائی نانک ہوم میں جال سمائی، گرمک ترتی ساچے ساجی اس میں اوپت کھپت سو باجی، گر کے سبد رپے رنگ لائے ساجر تو پاسوں کر جائے، ساج سبد بین پت نہیں پاوے نانک بن ناوے کیوں ساچ سماوے، گرمک اشت سدھی سا بدھی گرمک پوجل ترگے سچ سدھی، گرمک سار افسر بد جانے گرمک پرورت نرورت پچھانے، گرمک تارے پار اتارے نانک گرمک سبد نستارے، نامے راتے ہومے جائے نام رتے سچ رہے سمائے، نام رتے

پیو پیو آتم سکھ تاری سچ ارادیا گرمکھ تر تاری نانک بوجھے کو ویچاری ایو من میگل کہاں بسی لے کہاں بسے او پونا کہاں بسے سو سبد اودو تا کو چکے من کا پونا نظر کرے تا سدگر میلے تا نج کر واسا ایو من پائے آپ آپ کھائے تا نرمل ہووے تاوت ورج رکھائے کیوں مور پشانے آتم جانے کیوں سد کر سور سماوے گرمک ہومے وچوں کھووے تو نانک سہج سماوے کیوں من نیچل ہردے وسیلے گرمک مور پشان رہے ناب پون کر آسن بیسے گرمک کھوجت تاتل ہے سو سبد نرنتر نج کر آچھ ہے پھر پون جوت سو سبد لگے کھاوے دوخ پو ساچے کی ساچے کی ترپتاس رہے انخد بانی گرمک جانی برلو کو ارتھاوے نانک آخے سچ سپاک سچ رپے رنگ کب ہو نہ جاوے جاں ایو ہردہ دے نہ ہوتی تو من کٹھے رہتا ناب کم استمب نہ ہو تو پاون کمن کر سہتا روپ نہ ہو تو ریخ نہ کائی تا سبد کہاں لو لائی رکت بند کی مڑی نہ ہوتی مت قیمت نہیں پائی ورن پیخ اس روپ نہ جاپی کیوں کر جاپس سچا نانک نام رتے بیراگی ایب تب ساجو سچا ہردا دے نہ ہوتی اودو تو من سن رہے بیراگی ناب کمل استمب نہ ہو تو تا نج کر بستو پون انراگی روپ نہ ریکھیا جات نہ ہوتی تو اکلین رہتو سبد سوسار گون گگن جب تبے نہ ہو تو تیر پون جوت آپے نرنکار ورن پیخ اس روپ سو ایکو سبد وڈانی سات بنا سوچا کو نہیں نانک اکتھ کہانی کت کت بد جگ ابجے پرکھا کت کت دکھ بن سجائی ہومے وج جگ ابجے پرکھا نام وسرے دکھ پائی گرمک ہووے سو گیان تت بیچارے ہومے سبد جلائے تن من نرمل نرمل بانی ساتے رہے سمائے نامے نام رہے بیراگی سچ رکھیا اور تارے نانک بن ناوے جو کدے نہ ہووے دیکھو ہردے بیچارے گرمک ساج شبد بیچارے کوئے گرمک سچ بانی پرگٹ ہووے گرمک من پیجے ورلا بوجھے کوئے گرمک نج کر

آپ سوئی اجر جرے تیسی ملیا سچ منتر گرمن تھرے سلوک محلہ پنجواں تنسو راگ سرنگڑے آلاپت سب تکھ جائے تنسو جنت سہاوڑے جو گرمک جپ دے ناؤ جنی اک من اک ارادیا تن سد بلہارے جاؤ تن کی توڑ ہم بانش دے کرمی پلے پائے جو رتی رنگ گوند کے ہوں تین بلے ہارے جاؤ آکھا برتھا جی کی ہر سجن مل ہو رائے گر پورے میل آیا جنم مرن دکھ جائے جن نانک پایا اگم روپ انت نہ کاہو جائے محلہ پنجواں تن سو ویلا کڑی تن تن مورت پلسار تن سو دنس سنجوگڑ

گرو سمدرسی اس مل گئے سنک اتارے سدگر ملے پرم پد پایا ہوں سدگر کے بلغارے پاکھنڈ پاکھنڈ کر کر پرمے لو پاکھنڈ جگ برے آرے حالت پالت دکھدائی ہووے جمکال کھڑا سر مارے اگوے دنس آر جار سنبھالے بکھ مایا کے بستارے آئی رین پیا سپنتر

تی کڑی فاہی تی تی رس را چو چکے ان فاسے چھوٹ سموڑے کمن گونی تایا آرن من وچ لوہ پانچ اگن تت لاگ رہی کوئلے پاپ پڑے تس اوپر من جلیا سنی چنت پئی پیا منور کنچن پھر ہووے جے گر ملے تنےہا ایک نام امرت او دیوے تو نانک ترس ٹس دےہا مارو محلہ پہلا بیمل مجار بسط نرمل جال پدمن جاول رے پدمن جاول جل رہ سنگت سنگ دکھ نہیں رے دادر توں کبھی نہ جان سرے پگس سبال بسس نرمل جال امرت نہ لکس رے رگاو بس جال نیتنا وسط علیل میر چا چا گن رے چند کمدنی دورو نوسس انپو کارن رے امرت کھنڈ دودھ ما سنچس توب نہ چاتر رے اپنا یا تو کبھو نہ چھوڑس پسن پریت جوں رے پنڈت سنگ بسے جن مورکھ آگم ساس سنے اپنا آپ تو کبھو نہ چھوڑس سوان پوجیوں رے

پتت پونیت اسنکھ ہوگ ہر چرنی من لاگ ہر سر تیرت نام پرابھ نانک جس مستک پاگ سبد سخی سہیلی گرب گہیلی سن سہ کی اک باس ہوئیلی۔

سب دکھ گئے چمرے، گرمکھ نام لگے سے ادھرے، سب کلبک پاپ ٹرے، جو نام جپے اپرادھی، سب تن کے دوکھ پر ہرے، بیسوا ربت اجامل ادھرے، مکھ بولے نارائن نر ہرے، نام جب اگر سین گد پائی، توڑ بندن مگت کرے، جن کو آپ انگرہ کیا ہر انگیکار کرے، سیوک پیج رکھے میرا گووند سرن پرے ادھرے، جن نانک ہر کرپا تاری اور ترے او نام ہرے، مارو محلہ چوتھا سدھ سماج جپیو لولائی، سادک من جپیا جتی ستی سنتوکھی تایا، مکھ اندراد کرویا سرن پرے جپیو تے پائے، گرمکھ پار پیا میرے مان نام جپت تریا، تنا جٹ بالمیک بٹوارا گرمکھ پار پیا، رہاؤ سور نار گن گندر بے جپیو، رکھ بپری ہر گایا سنکر برہمے دیوی جپیو، مکھ ہر ہر نام جپیا ہر ہر نام، جنا من پینا تے گرمکھ پار پیا، کوٹ کوٹ تیتیس تے آیو ہر جپتیا انت نہ پایا، بید پران سمرت ہر جپیا مکھ پنڈت ہر گایا، نام رسال جنا من وسیا تے گرمکھ پار پیا، انت ترنگی نام جن جپیا میں گنتنا کر سکیا، گوبند کرپا کرے تھائے پائے جو ہر پرہ من پایا، پرتار کرپا ہر نام

ہر گھر آپ ملائے گر میں دستے ہر تن راس بن گر پریم نہ لبئی جن ویکھو من رجاس ہر گر وچ آپ رکھیا ہر ملے گر ساباس ساگر بھگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گر پرگاس مانمک پاگ بہونیا تک مئیا کندی پاس گرداتا داتار ہے ہوں مانگو دان گر پاس کریم چنا میل پرب میں منتن وڈڑی آس گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا ہے اتم پد نربانی گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ آکاچ کہانی ہی رکھاؤ میں من تن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے آکاچ کہانی سنت جنا مل پایا سن آکاچ کتھا من پانی میرے من تن نام آدھار ہر میں ملے پرکھ سجانی گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی وڑ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی مانمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وگانی ہم جاچک دین پرو تیریا مکھ دیجے امرت بانی سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی جن نانک سرناگتی ہر کرپا نام سمانی مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڈ پاگی ہر من راک میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چاخ ساب من تن ہریا ہویا۔

مخی جانہ تم جل ہم مینا پورن وستیرن سوامی آئے آیو پاچھ سگلو پو منڈل کھنڈل پراب تم کی اچھ اٹل اکھیو دیوا مون لکھ اپارا

آپ پایا جگت سبایا جن سریا تن تندے لایا سچے اوپر اور نہ دیس سچے قیمت پائی ہے ایتھے گولڑا دن چارے کھیل تماسا تندو کارے باری کھیل گئے باری گھر جیون

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جے گا پید نہ جانو مانس دے گا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتاں پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سکھائے اتیت پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول گئے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایکو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائے۔

دل مائے کماگی دس اورات رکھو بد راگی پانچ مرد صدق لے بد ہو خیر صبوری قبول پرا مکہ میر روجا پے خاکا پست پیر لفظ کمائے اندازہ ہور نور مزگ خدایا بندگی اللہ آلہ حجرا سچ کماوے سوئی کاجی جو دل سودے سوئی حاجی سو ملاں ملعون نوارے سو درویش جس سبت ترا سبے وسط سبے

پنجے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کھرا حق حلال بخ

تیسگی پاگ متھا گے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے ہر پرا پاوے پرا میرا پھر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جد ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو میل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چیتن آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کہے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی

پڑتے صاحب جے بند بلائیا میں چارے کنڈا پالیاں تر جے وڑنا سائیاں میں دسو مارگ سنتو کیوں پربھو ملائیا من ارپیو ہو میں تجو ات پنتھ جلائیا نت سیویو صاحب اپنا ست سنگ ملائیا سبے آساں پوریاں گرمیل بلائیا تر جیوڑ ہور نہ سجئی میرے متر گسائیاں

پیاس گر پرساد جے بوجھیا آسا تے پیا نراس سب سچ ندری آیا جو آتم پیا اداس